Tai au sa mua. Du stala bain. Da mal tato tai mi leo sifu mal tati nei minu te ua te ai nei se pu tati ma li e ia. O le ngalo iau. O le porka la mea mate se pu tati. Fa a bea hau ia. Ai bo se fu lulua a. Ia. Tala to ina fo ni. O sa fu le matua ia. Fa a tala fatu pa ia mal mamali o si tato o tinu uli nei tae au fau o le aso lulu li nei o le aso fitu o ke topa lua afe lua se fulu ma leono a ioi ia o le taimia ia lele a lele le aso lele le masina lele le tau sanga a tangata ia tu mag o le aso ele lei a tangata ele lele lei Aso lulu lenei a ioi a tatele tunu fo ina i wapisi fo ina itina na itama e ave i ele whanau i ele a onga i alu ele oleo tamai fa inga luenga i alu watu tina e piki whanau ioi ole ole tato fo ile o lalatu langa le ole pe ole vahenga le a aso uma aso uma aso uma ai atu ua lole a onga i a pivu inga le oka talo fai wa relax na imatua We relax la to ia ar taimi fo le coco rice ia o le ko pai o le coco talo fai o le mea nao te fia fia i lava ese le o lo umimita ia ai o fa aso atu nai tina fai mai te ilua o iki saba o la ufanga usu le pe vale ai le a le coco le sa ufa pea o ka vi ia le ali ia pe o se matai ai vo ile le bave a wale umia ili pi sa mo na tai mi o ye la ko la su su au la ma fai tu linga e ti ti lo po fe il ko inga vo ngale a ni o bo su su au la ma wa fo la le lo e ti mi po na ma na ye ma si na ai o lo le va via o lo ki su su Van velo a e na so a ya o ne ya ki o fo ya va el what to ile ele a to se a fa tu la ale ki la va what to la ya pila e to te o valu se popo a na el what to la va ya o se fo ya fa fo il su su a pe o va nga na eselo o a o ya eselo a mi mita fo ya o se fo ya lo fa na e fo ile ele mana na o ile koko pa lang ya pe o koko sa mo a e o tu fo ile sa mo Woi, yo tamai sapa sapa yo. Eta mai sapa sapa ya ba samo ya. Wa wa pifunga le wa esele la lang ila ye la to. Ah, e wa tu ta to woi ne le ba ya lom fano mai woi. Fio lai me ai ye ka mai ke of. La expect o o ka mai ke e fan na woi na le is it low woi ali nga ngana. O le fa so atu woi linga ngana la ta mai woi le ya excuse woi ya. O le e fan na wi fa fo o le fa pe e le wa ko fi ai me o to sa. Woi ya wa sa sa le o lai ki le. Ya ya kokola isa ya o ye lava lava la sulu ita mai ya o le tele na sunga pe o la kikilo mai o la expect make a make ya ku fa fo ngale e ale ya ya ya male o va boy ya o le ala le o le final la le icing on the cake ai wa kumur fa sa mo ka me ki fa fo ai ku va ai mai ngale e ka ku le malu le si ka ku le pe ale si a ya ta to la le sa mo pe o le va ngana oi e fa sa mo tu sa mai te fa Ya ai fena no mai. Leo langa. Ah, leo langa fo ilele wa wa. Fo ya le wa. Wa sa wa sa wa. Ah, ai ta fo nere tu tu tu lalo tu tu lalo fo ilele. Ah. Ye le wa o tu ai na fo ina lele. Ile a fo ilele ile ile ile koko la isala le alom fa na wa. Ai ai la me ma nei ya le. Ri fo ilele a. E ya ya le moli na itu o wa le a sole wa le la moli la a ka le manongi a e ini si fo ile le tu ile vanilla a fo ya le ya le la moli a ya a ka e sil mana ya ete falongina o le falongina po langona a e smell a ya langa o le tuwa tinu ufu ngale ongi upu a ya le smell a o le long o le falongi fana le manongi Ole sa sala mai le manongi na le la moli. Ah, io ba tata fo i ale se, le se koko palangi. Ah, io le fa ali fu musiluki. Ai ina e ile a fo ile le la moli. Pe ile ole, ole ole ole combination. Ah, o fo ngale ole ole a fo i ole ulu, ole miti. Ah, ole talo, ole palusami. Ah, ia. Ah, io. Ah, ole fa ali fu. Eilingi.
Io I follo ye a faile me ai si to e ina ma si lo ma tu na vo do fa fo fa long long ma ye e lenga lo se se a foile se me ai ya ya si si to wala lo fa va vi fa la ilunga ya scroll scroll na facebook e li fa se me ai sto ina ma si lo ma tu e o fo le pinfiki e va ve I ole e va ai le si to ina ma si lo ma tu

O le pese le nā, whaimaia le toa ina mai o pese nai e a foile pese whaatei. Longa winga o le pese e whaatei ei lou fia moe. Whaatei ei lou palaai, whaatei ei lou maaliri, whaatei ei lou foile aunga kā. Pia zao e le toa ina sa vai. O le tatou tala le tau, lua su malefitu na maulungo le vevela le o whaamawina mo le aso se funu malefitu tikeri lo na maulalo. O nisi vaenga o le tatou ai nei o lo a uaoa, o nisi vaenga o lo oto unwai timunga, a nisi vaenga o lo langi le lei. Po fea lao vaenga I e tolu o lo oafia I oe I le taimili nei, a fai o oe le a uaoa e I la taimili su iai, o toro timunga pe amase. Lua I tu la, a fai o oe na toi timunga, ia o le a o tia I le susulu o le la, e fa pena. Fa pena le fisuia inga vo na le tau. Walanga le o se tau wata ato, hello. E ese lava, e ona le, yoe. E la sisi le mai aepei o le vaenga vo ilele e a vatu. E le auwa ai tau. E o ele tō mata wailo waso. Ai le fa ape o se mea mo I vo ilele. Avak wala o fekaui. Va mai kisa woi, sa wala kisa o leo kimwa. Ia, sa o kisa wa timo. Ai la tu vai mo timu ai sa ai mo la la se la kisa o le na o le se vaenga e to mata wai wai al wal reporter scientist e a kapish u malato a fo ina le poto a o e na fo fo ina le mata sau a ia le masina o fe tu ia o le la ia o timunga ia o fo ina o fa ele o se mena tato pina pi o le vaenga na so so atu ai mele anganga ma walalo ine ni fape ma sole anga ka wa kala li o kizali e ma io e ole na io te na se vaenga na o se vaenga vo ina le tuma tau ai vai atu la sisi la tuva vo sha o o lai fa foltanga me na matua I lalele ba mele mawa na matua I lalele a lo lo la a mata mata le facebook a waku no ke le fongi bla bla bla bla bla a mele tu fa fo wa susu umertanga mea. Ai sea, wafo ila la, ala timu. Miena ta ole peculiar weather, la umakwa ungangu, ya nana. Ole tulanga na I Brisbane, na ya Queenslandi, ese, felanu lanu wai. To wai fole fee, wunga le a faali lo fee, wama ifafole tae lama. Funale lanu ludi, ya pe ol miena, fape nga. E fa pena e ile taimi wanga lo ki waisa e ile taimi ya wa mana ya e kaimi aka ya ta ile taimi o le talo tolu le fiafia e ti munga e fo ile e ya ila vale filosofia e le o filosofia pe I wanga le o si miei pe taimi o le ole o le aso le o le maliu o tato ali fa o le taimi o le o le e seta o le aso maliu e talo le tolu le aso vareile le tau o le aso vareile pa ia po le aso vareile le no not Holy Thursday o le Good Friday aso tonu lava na e le tau le tolu ua manava ua tola na manava le ala na matua I fo I le ba pa ia pongi sa le lang ma le taimi le na le ala e o mai anei e o mai anei ato si si le fo e to si e o o le tal taimi le ia ua malingi ti munga out of nowhere te I lava o tō mai ti munga pe tō whatauta o mai matangi pe te awa mānei a le lā te I awa sau le awa oa pa I matua I whaapū lou le o le whaauli pe o le vahenga nā le o mai nei ato sisi hei whai ia rangatanga ta puina le alu ale lotu ia malu wina le oru jijilo iwe la e tu atu le launga mali fai fai au ma tu uvoina le ia tu uile ili mafofau le mea la launga mali fai fai au pe ila ole vaenga na auto si si refa pe wei is e o o lai le taimina le matango fio le aso e o pe le taimina te ia wa ia o na si na si vaenga fuina le tu atu iwe ia le fai pia e sao o mao o tato ma fofonga na ai pe o vainga I o le fu I faso mai ni si
yeah. Ah, la me a ai taro tolu tai me lo pikina lo mfana o pela le o le vainga na a ye fa so tu fo ya ya ala ngalo le ta tu te lungo o le tala i le tau wa tai au es se fo i fo lingo o le tau wa me lang i le le ah pai me lang i le le a pe no fa ya tu ta pina penna wa el tai me o so mai le ai le la le ai le wa o le ti munga ai o so mai la kan vo ngali a le a o le rasio sio to va ya tu o ele ma sa ni no sin ya sio sio nei i le loi o ya a mangala i perf ma le western australia ya ko va ya tu ya ya na o all over america a ye le va nga le tornado a ya la le wose o a bela o o va nga na a o me ne le yo o ya le o ya o me fo ina le na la fa la le sa o le dusit a o le toafa ele yo i se vai fie se la kausanga what ya la luata fe ile va ya so o le singa na climate change o le is singa le tau vo ngale matu langa vo ina le ta vilinga a la langi matu langa pina luo va tolu luo va tolu ya o sami a a e fo ile tasi va tolu yo tasi va tolu le ile ile luo va tolu sami ya ka fiola e va ko ngi wo ko ki kolu Iwa umale ele ya ai pi ova enga na oh so va vero tai mieri ya te loa o te loa ya na ua fai fo ise ti tau mafas to ina masi loa matua ya e mai se fo ila to e whanau e ima na onga fa pitoa ya awane ngalo fo ala au me ufa pena ya ne ya so matang o fie.

0: O le afa tau nuina le uruai Pacifica tu fatasi festival ile ai Black Town ile masina oktopa. Fa manatu, anganuu, matu maanga fa polensia, maikorusia, mamelensia. Fa tesiai ma musika ese ese mea tau mafa filana nuai fa le uloa po o stores ngayo ina mo tamaiti fa pea ma le matamata tu sao ile ipu o le lalangi o le lakapiriki. A fio ma avelo a inga atoa ile Black Town Football Park Rory Hill ile aso tosu matasi oktopa ma le aso mua November, mai le tula e tolu ile fiafise i o ile se fulu ile po. Fa so ta iloa mo sau tike te ulufua ai ile nei fa moe moe. blacktown.newsouthwales.gov.au/pacifica. Le nei fa moe moe o fa tupeina so san mai ale malo New South Wales Government. Pa anga lango lango le tio ala leo.
1: Station sponsor.
2: Rotu fa fonga mai pe le tato wala le or fa e pi va valu te simar tasi fa mo or tato taimi lea ua te ele titi lava le afa le se fulu ma le tasi or tato pokalame fa o mai nei le ile tasi ile a o uli nei ia fa fitai e tu lava nitia fa fitai e tu lava muli talo e sa o la oi e fo ila pe ye masanga le timu ma ama ama le timu ta moe a mo talo Timu ma'a ma'a, ia pori timu ta mo'e ioe. A wā o vāe ngā lā le a. Pea anō fai atu oi le le a. Le matango fie o le pōle māsina. I le imiso pōpole a. Timu a oka ai o le tai au. Matua i susu uma a. Ia o vāe ngā nā o le a. Le voi lai e le tai au nei. Le voi vai atu e. E leo nā awa ua mai. Ia le ua matango fie. Ia le susulu o le lā. O le asol nei. O le asofitu nei o ketopa. E ato e le tolu tau sanga o le anniversary o le alma o le afo ile o le falavla velen tupu mai isara elu a le ana fasiotia ia halo tina o tama halo mfanau le afe ilu se lau a ia ila tau lea lea o lea so fitu o ketopa ia lea lea o tolu e nei tau sanga ile so a o le tau sanga la lea nte atu nei sa fai ele la tau fo isa o inai i le beach na tau tau o fo inai sini Bondi Beach ia lea fo ina tau e tangata vale inai ia disi fo ila vau lea vaina fo ile nei o lea watu fo ile e fo ile e fa alo alo a ia ma memory fo ina lo le me na tupu ia le nta fa nai to sul lima ila tau le na mali liu so o le mel na le le la o le asola nei o le so fitu nei o ke topa ia taro sia ele to e tupu mai fo ise me wai a le vanga fo ile pe ia nta to e ma sani no fa lo nei o le me na tupu e to e tupu fo to it before ia a o se o ni watatau o na yei ni vaenga vo ia vaenga malo ia e fo ia ai a ia o ai o atunu ulawa ia a mai vo ila atunu a ia a to te silo fio ia o ele o se mea fole vaenga ne isa la elu yuta ia ai kupito le panona a o mea ye le tai minu fea fio ai ai ai le ia fio mai le tato li i faola ia toi a maliu le tato li i faola toi a fio le langi o lai le ina ia wa ele ai lava sesi o tato na ia se manatu fapea wa ia na toi fu mai loa ia fapea o isa la elu ilunga le langi ai kupito ilunga le langi Jerusalem ilunga ia lele ole si ole le si tu ole a ole la langi nei ia ile a fo ile le ele le holy land le fafio ai ai tato ali fa ia tato uma ele ai ia sesi ile ifa ape ina na sa o ole na fa ape o le la lo inge ile la lo langi nei ia nu unei a le tonu le tusipa ia a le isesi a na ta fa na pa pe u ma o lunga le langi a ia pela o ele o se mea fau la a o le fo ilea o le nono fo le Palestina ma le isala elu o le isala elu ma ai kupito o le ai kupito ma le panona so o le ala le mea le a o le ala va la fai mai e o mai la va la taimine so ele o se mea fau ele o se mea fau a ai o na o le wata ua mai le tusi ina ia vo ilea taunuu valo anga taunuu valo anga ia le ua leo predict mai le ua tu mai e taunuu le ua kako iai le ua tato iai le pēano ufai atu ia Ah, o le tau wala vai ai, o le tau wai, ele o se tau wane, ah, ia, wa play mu ma, le pe ngisingi, o le ha, o mo kaua, ia, pei o vai nga na, ah. Ai, e, ole, ole, ole, ole, ole, ole, fata waina fo, ole, ole, a, se vai fofo, ole, a, se vai nga fo, ina, ni, wani bainga ua whamatu po ele whamatu u ia po afuini bainga ua talanoa ina foi ma fuafu ele malo e avoida ia a tūlanga foi nei ia tunu u o lo o fai mai te tonu o le nei kontineta o Australia wa walei sisi ele fia o mai Australia le au le leima le ia o le o te tonu la vaia o le Australia atoa ato zizi ele ia o le toafa atoa le izaitai ai nā le kontineta Australia na o na o le vaenga voina le tu o ai fafo atu voi lata ele sami a tu tonu la vai ole e motu a ele ele itaitai le itaitai ai na ia le atunu nei a pe o le vaenga na o lai e fia o mai voina le ia atunu malo te tele ia e o la vai ia pa tulanga na a ole tato taimi le oe nei ia ole ua te ale titi lava o ulus fulu I sa awa muri talo e lele le taimi nisi neo fasisi lango tangu mai ia fasisi latu I le pa ia mana mamalu si tato atunu le au si le tau langa le misa le tato ngan Samoa a fionga ia pa tele vili amu au pito la sa nei a sutasi o kitopa lua afelua shiluono I le tula e se fulu manatasi di tae au no foanga numelaono Church Street I kuna o le St. Francis Xavier Parish. A fifio mai, tātou utarisua, I whalumanga whaleanganga. Mai e sauni nga paia, val awina le paia mal malu si tātou atunu, ina ia tātou awai, I se tauma fatanga wa saunia e e kale sia. Talitonu o le a tātou feilo ayai, I le aso wa tofaina ili pule alofa maleanga le lei, Ole tatu matai sili, whaaftai lava sainia, pristine la ulu teo filo la ulu numera o whaatoluono o lua fitu, tasiva fitu, ia, pole whailau tusi voil falatua, ia salu hantile o whalua tolu, iwa o lima tasi fitu, whaaftai lava a ola sane, oi, o towia ele I whaiani, ini ko ula vaile taimi muli muli, a, alanga ele o se, ele o e o pa wa ya o to wea ele la vea ula o man fa ya te un ola sa a o to wea le fa fonga mai a ya ili o sia o inga ai to si le fio to te mi ne wa ko kyo ni ule ni a ele fa pe la e ele ai se o fu le tam titina fa pe le ole le o e o ma tu o pa o ya ya e la se to si si la to to ya tu si mai ti I shalom fa na le ma tang o fie mai a o le tama o ele ele ai a o le tama le o le o tama o tu le o le fa I ma a ma yo pu a o le sala o le a e o mia ya a to wa lo lofa a e ta si la vala sa o alom fa na ai ku ma ya o to wi a fa ya o to wi fi kama e fi ai ta si ale a sa na ya lo fa na si fa ta wa ye fa mul moli a fa mul moli a ya ba ma ku ku ai fo ngai ka meki fa ya san ya ba sha kama fo ya ye o le fa la vela vela ya a fi ngai ka meki fa ya ku se mi fo ngai le ke ye ko mu mu fa sho fa Ah, yeah, na e finally took fa fa fa finally fa fa paleni fa paleni o tawo o fula ya e maka ukia e tawo o fiel o fulta ngata matua I o fu halon fa nau lai o pe tosu le I fa itanga halon fa oka au le le ana ma fa ina esuina o fu nai tamaiti le fa nau teine ya tamu fai o ya runik a lui fo ai o ya nai fa le nai o tosu le fia Ea, fo ina le e fai ai la ei, ia onai alom whanau, ia a wā fo ele lato waso, a le aso nei, ia matautua nā, va ai se mea ai se fo ele, mea ai fia a ai ai nai tamaiti, a ele ole mua mua fo ele pusa, a le ole o se pusa pisupo, ole pusa fo ele le, e se ai langona, e se ai fo lingotama, Yelena.

Si fong ma tang fier ta mai ta mai fanga fa sal le ang sa vai a saul mai mo tu tele e me to ala e te ru tau o ma fo fong a mai tatu tai ni a su ma le o no ne minute o na ta le a o le se fulu ma le lua le mfai o na fa anga loina ia ma tua o lo fa pena o ne te tonu ma o tanga singa se ia po te tonu fo i o a inga ia po te tonu fo i o no fuanga o tangata ma tutua le mwhai na whaanga luina o tō talton o lo fa pena o no o tō whaafunga mai ia il tato wala leo ia i aso uma ia maua e fo i le malosi tai tonu fo i ia o le tatalo o tasi leo waila au o ngā ia e atu le i sunga ia li fo mai o tai tonu fo'i ia o le toa teileo i lātou ia wā whapena whasorosolo i nga manuia o mai lawa leo langa nei ia o le atua lawa ia e whapena o ia o le fōmai o fōmai ia tari tonu o lo manuia o tau uma ia il nei aso i lemfai ia o na whaangaloina o tau le tātou wala leo le whaepi ia ili nei yasu pese nei ia ta fa pitoa tu mo oto ili nei yasu

0: talofa samo watali ia fisili mo se tia maua o se tupi o se TV lapo a falawe lawe a inga ta faonga so se mana onga lava JD Finance fa tali atu mo e maua vave le tali o le apalai malu pui pui a ia inga for ia fa fita uli simple fa ingo fie mea uma maliu mai loa I le onopi numera lima Smith Road Goodna telefoni tolu valu tasi valu tolu o o o tolu valu tasi valu tolu o o o please fia apalai sa ulongi fa yai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie, sabo. Simple. JD Finance, alofa pia mo oe.
1: Station sponsor.
2: Ole, JD Finance, inai kudno. Ole, tasi lea tato major sponsor la lea si Pepe Madilaila. O se tasi lea fo iyo o tato agency e se le tulanga lea ole fa amalie ina ole fo ile ole talia tu foi popuanga ole malia la ole melian ole le tulanga le se fa so atu ina foi o tulanga le o matoula ia ole o ile tu le o ile vainga le age pension ya Walanga I to tele lava le mamalo le tunu voile o lea wa foile watu wa fai malanga tu Samoa nunu foai ele o lua tele foina le na o le tala lava ia e voile wa pe tele le tupe maua a le la la ufaso atu la tulanga lea ia o le tulanga ia ese le tāua ai e te tau fōi o nga mata I tū I vāinga uma wa whaata atitia e whainga mālō manei whai mālō Australia a maise lā la tōla ia wa age pension a pensione fōi le tangata matutua wa siti seni fōi Australia so e mawhaila o na e alwi Samoa ia e sau fōi na ia tonu o le taimi fōi lea wa ato whaina e te toi ai alatu ai tonu o le Centrelink Malie ele ole Malie la le tala ele ole upu Malie ai pei voi le pei ole upuana em fai un tatu fa matala ino ole Malie a fa yatu voi la it's like pei voi slang ele palau vale le lianga pa I pei ni anganga pei ole anganga fu ngaru ya sa fu siau kama pei anganga na we ongo sa ya you know pei la ole vaenga la le fa tua I voi la e Malie ai ele mari tele foi tu I fo la le la wo la tu nei le o la tu le le o fata ita inga ma le o le wo fa ia tu ia elanga a e to te fa fofonga mai fo ia e o kala sao ele ni tala vo ile petelo o wo o tu lo senta link so u fie lo wa o ka o ka kala I wo fa mai ia tia ai pe alu vo ale a o o ila va le final say e tia lo I lo si ki va pe o me ala o lo fo nga fa longo ia ila to vo ia le wo ia tu tonu ai mai ia tala e fo ila tala vo ina ele mali e I vo ikala vo nga lo wa o va le mali ai si li alo a fio atu ma e tala no a io e e tari tonu a toma ina uva ai falongo le elhano walu lo ai o walu watu lo e sentai linka faku o lea la uo I le age pension lea la uo tau sanga e fia la se mea o te maua ina o le cinco la lea a lea o te le ofisilia tu fu ili le kapo walanga ili o hause kapo vo ili o le alu cinco anyway watu lo Surely. Be you in a letter a tattoo, my little pay, my one for you. Oh, come a good facuca of a cocoon, voing a little wapi woo. We can him at Wakafi, got him, my little facu. I be all out so my faffo. A facu, facu, pay, voing a pay or pay, come you to linger, voing a little really pay, saole, pay ole, saole, little, a lile of a long wa. Facu. Do I find my yell from telling if he'll let you pay, my one? Surely. Oh, wow, too le mo tilo tilo, yay, fa bear, oh no, oh my good boy, Nekai kai, fa bear, who ya? Oh, no, we got a pow, mammy, or to tell you, sa, more to pent out my affe, tassil affe fast love fast fool. Ile fortnight. Ile fortnight. Ah, oa ula lefing a luenga. le la wo sa ni fa pe o ye la wa lu la cha si si o va inga la le si o va ya o i la lo ai lo fa inga luenga ma lo le choi a ma lo le ma lo wa lu le apalai pension a o la ku ya wa ke le ma lo ku ku ku ku ko mo lo fa ku le la ka pala si ma i fa fo a e le ta li ton yo ta linga le tu pe le wa ku oh my good boy o fa ku is that all a va ai la o to le ta fa kilo kilo o ma mai o ke ngi sin ta linga ma kali ye vo inga le it's like I'm a laughing joke. Oh my god, how can I pay my rent? If I feel like going home, if I feel like walla, we go for yellow walla ngaki. I said, what you need to be back? Oh no, I'm going back to work. Yeah, mo savali ma, what god yeah. But, yeah, yeah, but yeah, afe fast lau fast fulu. Afe fast lau fast fulu. Convert la lea ileta la tato Samoa. Hello Vancouver. Awoya. Elua afe fitu se lau lua su fitu. Ile neila le no vilie neile. Centrali, I mean, not Centrelinki. Ole le JD. JD le lato tupele ne ta lava luiva. Tango la le faile afe. Tasi le afe fast lau fast fulu ile ta lava luiva. Elua afe fitu se lau lua su fitu. Ta la ile lua vayaso. Will you just imagine gaka leke al wakwa ilo Samoa? Ah, ele aise rento tongia, ele aise vai, ele aise oka, ah, keilo la oe, iala na. E to la upulo, ile mamalo si otato watunu, o lea ua to atele wa o Samoa, ah, wale wa nofo ineima, ma ave ia, ma fengalwenga, o la to utupe, vo ile la fonga, why not? O loa, o loa kafafawa, o to la ia le fa longo mai vo ilea, fa apia uri sa o la le fa kore sa o le nga, ia uri di mua mua le nga. Holy team wo wonga a fio to lo a ya to ole have a no of o ilele a we say se fao a ya se ya vi fo la le couple a ulunga di ya o ya yo ngo a fe a no ngo wi nei o malesi e o malesi benefiti ele I o malesi a si vai ile matang o fio le au le le o study Faya kwai fo ya fetro fo ya le la wo fa so atwa ile mele fe majul la wo umma samo a but you know it va a o lesila o tola ye o a ele o la ko wo ku no a ko fai maka yo ai ngo hello ya e ko ko vili mai na ya lom fana wa ale mo ko ke le ar ku pe nga ko ke kafisa ele o yengi rent a wa pe o le tupe le le alu ne yo le ole o le tongi ye rent a ya ole a fo le mo ke si ya alu fo lo le vai a lui foi male male a foi la foi mia ia male willa ia ol internet a la cha la ti samo et no foi lo fale a et ai ai la ku ka mai le mol la ku ka mai le au fai a la ku iule ia ku ka ma a le ai ma se mea a o ka le le o langa a so le al mea le et a a lu et a fau o to wi le e foi le e lu fe sa si le ma fau fau you know our life is too short a io e foi le a o ta fa fau ta lo fai wa na ka ko o ta to sam o palangi e fe ngalu nga vona le e lu a lu holiday Ya tato, e o sa mo e fai sa fai. E fai e o broke. E fai me o ka va. Hello. Ele o ka ko a. Ele o ka ko a al mas full wa fe. It's like a $10. Ya le na. Wa ai le ma ne ya o ka. Ya le na. O le me sa o la na. O le tala o le wo o mai ya la to ya o ka. O ka lo fia fia to tele ya na ya wo. O la wo o fai ya. Ai. Tasione a e fai e la tula o e fai se kaluenga fo ngai okupa ye ia ki pa ia la lo lo fo ile lo malosi ai le o la kuvo e alu nga le alu kala po lo fo wa le o kal ke le o ngi kupe a lu afe ko e fia ko e lu se la wa ku ko lu afe that's a single la kanga ka single a o la tola ia a le couple a yeah you just imagine and then give up ele o talo fai a fia tau sanga o fai nga luenga tātou, le age la leo, ma tātou la ia nao mai pēna se fulu fātou sa, teimi nao mai a onga, uma le a onga tātou wolu nui stevo ina le tau le factory, that's the highest the highest star you know le education nga le factory factory ile le inuiske nga inusila ya tato mai fo ine ya iho tato wolu le tulanga fona le su e malo le ala botso e o tato ba wala imani si sa mo le ala botso o tato ia ole ole afo ile ole tile ole ole ole afo ina le ole ole tulanga fona le e afia i oi de afai e fo ile te latu e le o tutu tusa ile nei vainga we sa fainga luenga a le latu o e relax a e mo waira le mai te tau lava a fai ia fai fese nga luenga fo ile uni nga luenga ma mafa nga luenga fo ia fai ngofie a e te mafai ai ona a up to ai fo ngale occupy ele malo siolo musele lo tino awa wa levan e fainga ruenga e ta o filo e ma ilo avala ngai mo na a tiele yo ta to a fai mai si oka a o si la fitu se fulu ata sanga la fainga ruenga a la fainga ruenga la malo si a e ai e to longa ruenga ia o le tulaga na oʻoopō ia loa e maʻi mea la lē fai atu ai ia foʻiga wafo o tatou tino o lea ua foʻiga le pio computer foʻi ga le tā le fā le tā le taeao a ua usu e faigaluega sau le fā le faimea pei foʻiga le o se robot a everyday ae tāofi loa ia o lenā la a kapisilo matatou a pei o tulaga nae e foʻi le elelei a ae providing a e tuu i ai lou a malosiaga ma lou a ma lou foʻi na le aua neʻi faapea ua te lē le tupe lea o e tafili sauno ai ma a aiai la afiaga foʻi na uau toʻatele na o faapena a fai o le manai o le a ia ao atu foʻi so ona fai o le upuna so ona fai ae pei o vaega na a ia fa so atu ai valaga le toʻatele avae faapea ma ui fakuso le a aia le a o mai a ia na lea lau taʻutino atu le aogā ma le lelei a ae tuu le alo mafanau ua lē mafai alo mafanau manava iā outou ia faasoesā ae sili atu le toō atu a fefio atu ma tala atu outou aʻaoi sa moa ia ma vaai le faigā malo la ma oe vaai seiai se keʻi a ua iai se poloketi foʻi lele a oo mea na ia tatou tele iloa a ae ole aloa fai o le atua a afai lava o laea iai sisigaluega la sisila mele tu to e latu o sa mo to e fai wow ia o long winga o le mga ia blessing lava o ina e mele tu a ia ole na ole ole di mo mo la na

0: well, it went a laugh fully to be my papa. It's so funny. Fapeala ko ye foi e foi lu su ka la le mangole o fai atu ana wo tu ila lo mangole tu e se le mali a e fai a pe vo na le na o si tala a la e fai a ma ya a wo me a fai a le wo fai me vo ya but you know ole tala la vai ya a ele ai ma se fapea o uita vo nga le pi vo tala e tali e vo le ala e a o a ku fa o la vo e fa ko la fo le o la fo le fa fi fianga o vo e tala no nga ia e o le e ma li e ia va ku o la fo le me le o lo manu fa fi le a o fa o punga a e te mo ai i te tonu i a o le lucky voi o le le ma la ma ma vo e sitama o o Pepe, o John, wow, yo, si tama ya. E atalawa, o le mata utali ye, wangina le fasoa, I nai tamama, nai tina, you know, foele le ave ala o, yo, toa lo taita pulo, o le mea foele le faapea mai ye, o le foele, le foele ala, e alu, o le foele si talanoanga, ma, ya, mea la la, faapea ala le iyo, o tuila e pole, o le foele mole au kaka, you know, e funny ole le tala noanga le tala noa ia ai e fakil o fatu e to te lo ojo ole upole to ina ta sile ole upole la wa o fai wanga le wa o isi ole matua ai e feita a o isi o la e fia fia wala ngai sa o to ole ko ke le la ka ka ia o ma nei la fa mai ale ki so va ko akele lau ka kaa lei Brisbane a vili me stoi ni mazira matua mai ia ole nga nu miro o ale o tue pa o solo o male pia o farko ma e wa kausi kausi wa ola fai me ole nga nu miro o ale tue a si e pe o na farko a re farko nga nga kongwa lau ke fasa o inger kara nga stui kelle ole ole ole lofa lei Brisbane ya vili me stoi ina ai fa ngale wo ka pe ya ku bo ese a fa ku hello ya la mele ka sha o ir ko inga fo ngale fa ala fa ata vo ata ata ele ma de ya la a wa a fe ku o ko inga ya so mai le au soi bila no ke ya le wa ai te le lua la te le lua pa la mena te mai ai wa fia ma sino fia vili vili mai sto ina ui e ke maki vai se lua se fulu ko se fulu ka la ya se la ka wo ya fa ka ula le pusa ya lu tina le pingo ia le omi omi la wa lui fo a fakwa you know ia restaurant a fakwa ia ele fo apea o fai atu fo ele ai asa fo au ia pule ale la ia ona fautuanga ia ona I vui rei fuanga le e toi vatu vo ile e toi refresh ai lo mafo fau o ele e la vea ele gargori le ia ele ka ele umari kako e kala fo ele umata to matu ele ua kako e kala fo ha peila alba enga na so atu ai fo ina le ine ya so fo ina sa ta maiti po ye ul fa na vo ye ya avi avi se me ye mo mo a ke e ke lo o te te lo a fai ole a o mar le mo wa ro jong e ya lu o jd pe o lo ma sani le you know e esa lo longona e sir fa lo e au mai la a le ma lo si yo lima le ma lo si ati oi a wa fo la e si la mai le atu a o le loto a lofa a e o mai e fo la lo ma lo si kri kai kai e mai a la ko vo nga kaka yo ba ko ba ngu fa ma ko ko ia o le nga na ye lo fa tu ai fo ai e pi fo na le a e fo na le e ma fo fa wi ai ai le o fa pe o fa ya tu vo nga fa ka u ka la so o nga ka la o ki se he o nai ma fo fa fo na ai a o e fa so a tu fo na le wa a io o nai si na la fe ai ai pe o fo tu wa nga na ta to u ma le le ya il me le a ele I uma tai tai ya uma tato ai tala fola lo ngai kala fulu ke fa ya kwai yena fata ingala la tala wa o mai uma ngin ma ko vai nga wo ile pano no fa so ato I fo ile si vai tai mi a o mai lo ma ko vai nga le pailo le me le ole ole ole a foi le o ma to fainga lua ina la vai jain ole fai mo fi e yo la vanga le o mele a onga a wana le lua tau sanga e kaunga e kong lua kau sanga lea e te a onga i a o mala lua tau sanga pule oi a a lai o ko meki a a lau permanent residence oka a e vaile mako fia fia le nga kaimi a pau ale mea nga le fia mau ala wanga ale fia o ma ole aso so i ma to oro ma to fenga luenga a e leanga le mea e te whaalongo atu fo ilia Bato e toma natu e le taimi a. Mea le ke whaia koe lokala. I kei mila ai au. O voi ngai au. O tupe ia tātu sa moa. Sia o ka mala a. O le manatu a sto ina. Ai a tāle fitu al watu le. Le lisi. To e tāle iwa to al watu le lisi. Wasui le lisi le iwa. Le asu le taimi o le iwa. Ai le ai. O le lisi ala o fitu. Lisi ala iwa. Ia inga saulo le lisi o le iwa. Nei le ima se ngosto ina. O ka. Ka wa alongo kule pia mai e. A o ngei fu ika manga o aku. A fa apia la o le unga li ilia o mātou. To a lima le whanaui ni usila a. I le misi. Le misi le unga li. La fote tupe a. Vai e so uma, vai e so uma a. Ia le ala a. Fa apia lo fa a. Tali kai mika ki ho oi ole a. E le ma faila o na ese yo talinga. Ia upu ia matala ia te whaalongo ia ia. Pea kalo whai a. Ia mako o mai ilo a. Pea lo a ia. Makala, makala, ia I kepa ia ile a. Au taimi na ole Australia po ole le whalemeli. Ai le ia ini mea vuina e. E pi o ne ia so le o ia ia. Au le whalemeli a. So ole. E wa maasani ia. Ia le whalemeli nei. Kei road ia mātou le to ono a. Ai alu ma taimi. Ai pei vuina le o bose. Wa kile lo ka maalo si a. So le ka I koru maka onga luenga a. Pe se kau vanga vo ngale a ai ma li e ia o le mea la o tu pu vo ngale ia wa ia ina I si o matu a wo a o le o ma o vai mai le keller ku pele a wa o le vai ngala ye skuli vas la yo yo le ma lo kai ni mas fulu e ni chu kala vai aso fika ze skuli vas o ia mai mai I lu meske ai fo ngale factory le o e de ku ma mai nga a le ala ya pe la fo ngale o filongi ai fa ku le ai o le mea fia fa sao a fai o le mea le nā le tō te mana o I o tō wia e o tō lu mana I o le nā o lawa whiwhilinga o le mato whiwhilinga mā tō wia wā o I ili investe le ale factory a o mato a inga a o mato mātua mā fua I se a a I a le ala a o le a e o le whiwhilinga a kisa ia a e ele o ele o whapea a fai le le tō o lua fai le whanau o na le tō ea o ngai lea I fai le ni sila e o mai fai nei a opportunities a le pe o ka ko sa mo e fai lo ko lo fai fa nga wo ye le ko ka dia a no ba I nge e atu no le ele ai o o e la vai a ye le me la na a o le su enga no fai at ele ma fai on o walu e fai le a onga le a ya maybe vo enga le a e se taimi Ya cha ola ve ese taimi a a ole taimi ne no a ma fo la fa ku le ai a fa yo le a ya fa fo mai fi lima ongo fi ku ka sanga ya lu fo lo ia fi o ka sanga fo nga a ai tu pu mai la se fa ala la ve I o ma tua ele ia isa tau singa fe la sili a O fe sili la na, ia te au la vaia ma la u fai unga na fai, e sili la lo walu, e fai le mele o tau singa nei o mātua, a la ua o ngā, le mele na mai au le aonga, fai lo la mele, pe ila o le vaenga na, o lau filfilinga, o le mele, e sele, e sisi la mai le tua, e le mele, e fai la le filfilinga, ma le tatara le tua, pe sa o le mele e te fai, o lau tau si matua. Aia, e pe o vaenga nā e ai, e le lam fai la o nā ave ese yota linga. Ia tala ia, tala ia ma fai ia fai opunga ia fai ia. So o fai, o la la me fa tu luma na yes na ole tu sila sila e sila fia a lo luma na a o lo luma na o le lo ya e sta na lo fenga luenga a ia e a vese a toi fa fo i a ele tu pe male male malo si male a le na tau si e ma tu ele na a pila o vai ngala na fa so a toi fo ile o le ta la fula na ia alu ia fo ia maliuta ma ia pe maliuti na ma tu a ia mali e lau tau singa a ke lua oi a po le al mai le kai kai e mai e ola lau fa na e le ai mai a ka mai e sia ia le io le fuona e lulu alia e te sere sele a ese ese o malama mafau faunga tangata ia ma male la toa mafau faunga a le mafau fau vo ile na mai ele tua a male ola a mafau fau ai la oi ese ese uma o le mea na e fa pe mai sia o ai ka la fule fe mai kisa ele na e oi, ele e oma. La ua, ua, ua foina le oma liu ta ma. Ma liu tina, a o lea fai laua. O lea e oma lau, lau foi lea o lau, laua. Lau fa alo ia. Lau fa fo mai. O le gule o leo. O ha oma isi meo, si o wafea, a, o vahenga na, a peo no fai atu, e tofu la watangata ia, malana ia filfilinga, a, o le filfilinga lea, kisa ia na fai, a, e o l'universite lea, l'universite mua mua lea, a, e maua le tupe maniero, a, ia e fai ai lale, a, e fai ele hainga, a, e ia ile taimi, e toi o oma ia, ile si, a, ile si universite, a, o la e ti, e o kalma na ia ole, a, mea lale e, ke le ia ole au, a, ke le ia ole au kaka, ka ale yai ia o le afo nga ngana o le ngana walanga e sao ele e sao le o le aia ele fa pela ele fa pela tanga tai a faila va you know o ele tai mi fo ngale e fa ele ele anga a e toi u le le a ele o le le le a e toi aru e toi le anga hei e fa pena langa o le le ma le anga e ma sanga e o lua la kamai ele em fa ngaru e selesi ele em e te learn ma ya le anga a e te le learn ma ya le le ui be sao ia a pe o nai va enga na e fa so ato ia ia ilo to o te le lava o le mamalu isi tato ia o le o langa lava ia pule lava stafuni e lano lo lima sa ai o si ngangana fo ia o le fa so ato ia fo ina ia toi fa amausa li lava va enga le a tato matua wa ilo fe mai a ia e ava yo matua a e fa aliva li vai ia o waso ili nuu ua fua ina mai.
1: Malua ele afi.

See you from Lealaleo, Samoa, Brisbane, le fa epi vagdes maratasi fa mo, luos fumal fa ni minute, wate a inele se funumarelua ta tasi, hia fa mutaina po ile tatua o nanga I le yaso. Toe fa va yaso, fa ile palo tatelia ni usila. O loo iai se alo Samoa, loo tau va ilalo le pati ya le New Zealand First. Olo o taita ia tamali ile ya vawasa manaya Winston Peter ia o tamaita ile ya tofilau Esther Tivanga. Ile mai mo atu foi lai ta ulmanga o whaenga whaupufai a le pea o le patia o le leipa mali national ia pe o pati te tele ia. Ia ai o loo liputia mai ai le tula I mai o le New Zealand First e leala e taitai wo I le e le tamali I le o wawasa manei a Winston Peter. Ia o loo tu malo si mai lai le mata upu lea o le overstaya. Mata lia fo ila le tulanga fo ile le city seni. Ia te le lava ia tulang po ole ulfisili na le tula I mai pia isi ana le le langa ina I nisi fo I o fai pule o lo itono o maota palemene a ni sila Samoa. Awa ole nae manino lava I al fafonga mai ia pele ole ele o se Samoa le na langa ina le sitiseni ole Rarotonga I ole Cook Island lea ia lea ai ole fisili na vo I lea pi isi ao na le langa ina I fo ia tamale I lo itono o palemene. Ia eile wanga le whaupwhai lea le leipa. Ia e pea o le leipa aia ia. Tātou vo ia mai nao mai Samoa. Ia e oko mekia, you know, oko mekia compulsory a o le leipa. Because o kako umai a voile tangata whaingaluenga. It's always leipa. Ele ia iangisi o nāwai taimi e sea sea o nisi le national. I o le leipa lava, mai lava, ia o mai ai nei, pei tai la, fo I fusu ia inga. Ia nā, pei o nisi nā o fesili, o lo tu fesili, ai se a o nā lai, o nā le langa ina, nisi o faipule, Samoa, I tu tonu o le palemenia, New Zealand, a le whainga malo le a le leipa. Le a voi la o tu, la I mai le New Zealand First. E wa lewa na iai le tamali I nei o Winston Peters, about tu lo voi le suafa vau wasa, mana ia. Le wa langa mai le overstayer. Le la walanga mai ya tolo pulo le tamai ta ya ile ya fo ile ale fin ya to filau le o fai ma ma ile alo fo yo chuta to tu nu o lo tamo e ai lang lang wina ne vai o se ya a fai la o le utula mai le tamali ile ya e fo ile e langa ina le overstay ale le o la wa le no vai ya tu sa fatal no mai ele sunga asiata iluna langa po kalami le tauta ya ele vatu pia tasi nei luaso le au mai iluna o tele imata matai ai luna mai ipo iana ona fola nei faalinga mtulang wapena e te tau langa nang lango lango ina e o tatu tangata ai mai se lava ia o tatu tangata tu la wila pasifika ai o le ngaluenga lana tatou e te tau la ona tatou tu la ai po ile tatou lea New Zealand ia o le yefo ia New Zealand I nei Australia ma fai ona palota think online e palota I la tau ia le citizen ia New Zealand ia e fo ile le o lau palota e tāua a wala o tatu tangata nei to tele ia ai e foi mal e la na ole me la na le e pe ai se a le na fai ele kukailen le si jeni e ale lo fai ele e a vo ile le ma o li le ia le a vo ele le overstay a o fe la o ia ta to fai pulle a pe ole me la na le e ise vai no na le ole a ole ani me le tu la i mai e ise mafuanga mafua I se a, pe mafua ai se a. Ia, o fesili na, e tu fesili ai, po ole ale mafua anga. Ai, ole pālota leo ene, lea e mafai ona pālota, atu tangata New Zealand, citizen New Zealand, I Australia nei, anga I o online na leo, o leo I lungo le, tautai, e fo ia linki, e mafai ona pālota ai, ne tu la I mai nei ta mali ia e fo ina le fai o tatu tangata tele o tatu tangata ia o lo o va aso a le taimi
tonu lava o le COVID na oisi o sato tangata o le na tu fa pe to i fo ye ya so na wa umora to waso ai le mafai a tu sala la overstay ya ya e se la mea e se tangata fo na la o leva lava no overstay alai alai lo a ole o e na waso tonu le o le la to i fo ye a o le mafai o na o ona o lunga la le overstay ole a fo ile ole fa mai ya so ele o category la to overstay because o langa manga o ilako no o langa o lena tupu o itonu le mea lea o tasila ia vainga o lo o una iele ele e vavasa ole se ngala ia kwa inga overstay aia ma lesi mea ole le benefiti ai ele mfai entaira rato I benefiki vo ele ele mea ia o kui ma mea vunga walanga o overstay a e yo tasina vainga vo esel ma na yole tau ma fainga le neita ma li ia ia you know e no toto aia ia tu ifoloa ia ka kusa munda ia pe o vaenga na tolo pulo ne yalo to filau le o ta moe ia mole a fo ine ia mole New Zealand first o lo no winga la o le ngalwenga tato ia ka ko wo e paloka tato wo e palota uma ia ile neia le pati le New Zealand first se ta mali ia o le ta mo fai wo ina le mali ia lal melen fai Albanese. Ai lo le Albanese ole o tangata Pasifika o tangata New Zealand majority o New Zealand ole leipa la ilo le Albanese la lal me Albanese nga fai ia le ana fasi tizeni uma ia tangata New Zealand le ngata o Samoa ku kanza ma ia o inkia New Zealand citizen moko ka malo o mela na ta opo kiki fo ngale le le mo si kiseni ia na le o faye wa la ilo le le ia e apanisi without the support from the Kiwis ia le ala yai le la o koi kula imai ia le leipa le foi la o faye New Zealand first la ilo le le ia au tatu tangata ai pe ol vainga na it's a tau fo yo no faise tato ngaluenga e tula imai ni tamali walanga e ko fumaka ko ma inga umo le overstay o tulanga na o is singala na o overstay na le e fa matala mai e e o ele va vasa o le tulanga na ai e te tau ia mo tato uma pasifika uma te tau tau ona tato fai se ngaluenga le mo na yo tato uso ia mo tato tato tangata fo ilele olo ia il tulanga le ele fa ape buina le ai la wa iloa ai le ma fai ale fia ba la to uma le fa ape na overstay o no fo no fo no la fa inga le tasi na ma wa o la to uma le overstay o la fa ifo oi o la kipi uma la fo nga la fa inga le kai lua kai kono nga luenga ele a vo ina ni sila so ono ma koi ke lea lako ole lato benefits fo ele ole lako contribution le aveya even though ua ua ova lato waso so oka vi ia lea li ele ise mea fengatai lea li ele ise mea fengatai lea li providing ia ole a fo ina le ole tulanga le tatou te fo ile e au mai ia va vainga e foile fa amalo si ai ia mai fo ivainga tula e mai fo ise ia e foile le e alofa nau foile ina ia faia la ni vainga le lei foile mole mo ai mai so tato o tu no le nga sa mo ia al pacifica fo ia pe o tasina vainga vainga le fifa so atu fo fa inga palo tele ato wa lo fa ia faise faise palo tane lo tatu nga luenga na tong fai

Si u fonga mali na te pa ka mai tato te mi leo o luo se folu nei minute luo fulima nei minute on tali o tasi ya o la so si si la de to sa mo to sa mo te lo fai mai le tala la wo na fa me ke lo kisa to sa mo e fa e la male male ngo e tu u lu mo to sa mo fa ko la le ngo fa mai Australian to sa mo fa se Se file muia fa mai na o upua fa ko fa ke o so mai manga Australian fa mai ya mai le awa ka miki maskalia pie sa o e sia wo a fa mai Australian to Samoa e awa lai ba ya ala ala me le lotu nu a tasile na vainga wo ngale o Australia ya le na fa mai Australian to Samoa na tu si si la jai o ka fi o lai a mata o fi a mole me ole ole fatu a ya fatu Samoa a ya ila to o malava o alom fa na o si o tatu o tunu a yo ala ke le ya la auli mal vainga fi miliona le ave mo foi le mal vainga le foi le so se talonga lava i oi ia langa ka fo malo fo ya everything is fo ya yeah. Pesele nei as well felice Micaele i oi tama Samoa ia le na

Sí, fue mal y le nada, y Jerome Gray, a Marta Taimile, o even a minute, o a ti, ay, ni, o de Natalia, o le tasi, taitono, y a o lo fa pena, o ne pia, y al mal si tato tunu, y a y finga, malo longa fo y o le uli, va en o le uli, y a po alava, va en a fo y o finga y a y le ne fui chula, y a taitono lo manuia, o to uma. Ia e lofu male anga lelei o tātou ta pausi li langi. Ia asa lulu nei, asa Tofius Reyes to na ia sale asa tamaiti. Ia taitono na ua pisi foi nei mātua. Aile ngatai na ia wa aiale a fuilea le mea ai o. Ia le talo to anai a ke osi oki le fuile le talo a. I le tulanga la leo le faa. La le faa. Faa kukaina ia vela lelei. I want to afa vai one of me afa kuka ya langa le wasa ole vevela a na le lua minute ia le nga a nga le mafu tulo ole fa fonga mai e foi na le a wangi me ai tchoi ia fa tu atu tu tono le aisa a ia ma ba ai foi ta tu aisa a e o fa na I nga le ka ai mo I tono wa he mana o me foi te u fa le ka va o mo lo ia ia ai ho na I wa fa na u na wa tsa ta wa I tono ia a ai o poinga le mai mau a langa e la foi e foi le la foi le upule fa mai pia poinga le mumu me tau mafa foi nga e fa tau nga a you know ia e mau ai la la foi le upule ta tole ia e le le mala a la le upule le fa tau nga me ai pi o vai nga na so so toi foi nga le ia ile le ta to what you know a o toi pau nei o aso ia fo'i nei yalo mwhanau o loo papena o te lava ia tu ua mai lea onga o ia o ngā mea tai lo fai ia te lelua po fua ia pua voi lele e fai la tau pale ia waenga o mā mea fuina māsani ai ia a o lea fo'i ngai ia o ane mea ai e fai mo la tau le tai au aile iwa tu wai umi le aso fai matua tau loto fai le pese tu langa papena ia la ei O le matafa yoi nā, ta mām tina. I o la koulai o kūmunga le o tūsa o le o wa awe le faa alo vina le I halo mo whānau la atola le la tau mafa mua mua. Wa o la koua e lake ai e mātua lawa ia mua mua. Ia e muli muli lana whānau. Ia pio vaenga. Ia le la faa mua mua. Ile nei asa sa. Pio tasi nā vaenga. Ia o te tali tonu o le tātou poka lamina nei aso. Tai tonu ia sa faa malia hina lawa. Ia le faa funga mai isi o tātou o tunuu. Nai ta mam tina ma tu tua e sunga fa fi ngai nga mola to fa ri tua ia ai mai sele pa ia mal mamalu sa mo potu potu lo fa pina no pia ia ia tonu fo yo le nei a kontineta ia pol nei fo ia se te te Queensland ia ai va mai se no nu tua oi ia manuia lava o to uma ia ile nei ia so ila to fo yo lo fi ngai mangaluenga ia to fo yo lo a fa pina ona a fea fo ile tato a ai nei Brisbane ia mole taimi mua mua ia ioe. Ia e aulele ia ia Brisbane ole fuata mango ia ole fai ia ole fala I le matou wa ai tu oka okai ao fo ia ina tatu na fo ina le e fo ile e fatau ele ole fatau tia ai le upo ai fatau ele fatau mo fi ia wape wa masani ya tatu le upo na me fakau kia ia ia kia ai e lunga la le se tau ai ole fatau mo fi ia le na ia I matou lai o le na fai tu vo Ipswich ima le lai tu ia ai tatu fe ilo e fo I ia le na vai ia so mua mua ia I le alofa ma le anga le lei o le tatu tapa au si le langi ia o le nei ia so se ngangana ia ua le tau tamali I lau whaafonga mai ia o te whaamalulu watu whaamangalo mai le au au na ia I ei lava teimi I sasi I foi whaamatalanga ia whaamanua ina lai se fina ngalo ia o se tasi foi o le tatu au whaafonga ia ae manu te leina le nei ia so o afuafuanga o feanga ia I alofa le atua whaatau no wina tatu toi feiloa I foi ia I le na vai aso I le alofa ma le anga leo le atua ia kisa ngalu wao tapisala ia o te whaatau wha soifua Sam.